0: passé.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauvaise la top.
0: Oui, papa.
1: Tololo, tolo, tolo, tolo, tolo, tolo. Amana passé fama. Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauvaise la top. Tololo, tolo, tolo, tolo, tolo, tolo. Papa, que l'imasso.